0: Rydw i'n gwybod ac yn gwybod ac yn cyolwg ac yn ymwneud â'r gesiart yn ymwneud â'r mynd i'n gwybod.
1: Mae'r sy'n fydd sy'n gwybod o lwy'n gyhenio yn synoffig yr o yn y cartwn ac yn sy'n agor ar arta, prosios agor ar arta a cyolta ar y tynnart ffasta, mae'r sy'n...
0: Si, si. Fi mae gwybod Glenn Amstrad yn lysio stoff sy'n labw ac fi mae Glenn Amstrad yn lysio cyol ffasta.
1: Fi mae sy'n
0: gwybod? Fi mae sy'n gwybod hynny chi, rili, ar ffond y blianta.
1: Sketch me a cool. Can I learn Snitty Tavernia?
0: Snitty Tavernia. She, yeah, the residencies are gone. Snickies, front door, Del Bar, Barachala. What's your motor like? Yeah, we should class.
1: Oh my God, yeah. The Snitty Tavernia motor and my rahar chat who okay with you all day.
0: Kajida, yeah.
1: Kajida. Tesha, my luck, Tesha. Tellish girl, hello, my hopefully you're even here. Ah, you know when you're shakahalk. Hey, Rochelle, and can you go to Goni a hack no wallet no or Harley Shinganedder?
0: Harlech a gnedre, vi se gå ner skil mention, bugga na walle. Jag hade kopplat bli en nido, och en kinder att gira man i kinja, gus han rådde mig sin chart na walle, gus fäckhälla han nio, gus en kinja gammar till ärsk och galje, vi se gå ner skil mention, gör väl en bugga na walle, gus tågall, gus just av en sjå.
1: Mar sin gudje mara harlech a, kuhöra dör till att hän, right, sjå tam, tan tam la bugga, no gudje, gudje mara röntun kenju sin sigeru.
0: Well, Harlech a gas the galor, we would go any sweet sugar because Lorcher, ach.
1: Shod to Henegas partner again, the
0: Van Kielenish, my partner Roshin Ganam. We should mention to go any heart in the wall because Mugro Hena Hashert, we should cool mention to go. But, not a firm Jamak Roshi Jerem, Lenar Mak Charlie Ganam, Hersha Lewis Lashi Flan, I guess Wogman the wall, Hermisha her Cadenas Plan Alugus. Anrod, so yeah, Harlisha.
1: Holama, dinyar ta cancer radio in ye, fan the condaihe is fair, sechir la poeshti a hogalon, agus ta dunangal a give it a daw.
0: Oh, well.
1: Condai we o shilam, condai we o shilam if ye give it a heen, agus will a mention ever a daw, condai dunangal, marshan, nirat ha poeshti a good, agus bidger maravi tu at the honi a gahar na galive bidger na willan seer shakir na ku gus a veil gaheri hin at a tu fuin tu a yin shaw gantar gui dor ta wad ni smo seer shik paishti
0: ta levis a plail gus a spree mui tim mui vi cha hokun yin galive agus a lona vi mi hir kula ti ni rosha bidger J3 so ni nivu maran spesig charlie levi plail hart na yeah so in shot Ta ekkur ekki alveg við rektal hært Svo tjá deli súlu hún alveg
1: Við gæl, tjá deli súlu hún alveg Mér sinn, lórlam rú sjá Jackar dýfnir og vokksjöf nú vali Rú röddir bí Hár brúar af agus sjöf Sesta hak nú vali
0: Við sjá deli Past mæg egal, agus mú hudj gigs Ír fad egal, agus mú hudj kardju Agus anru degal, en gæljöf
1: Márum gyrú til síru verið Gæl jár,
0: Vi sinn til tali egal But can you care to vien
1: Vi mú
0: tjæt Svále nás Well, vug mú tjæt alt sjáran ar tús Gyrún tjæk rínni So tjæt mú tjæt ræsing nýdór Vug mú tjæt Yn ni hir o fy nalwg. Hwyrwyr yn sias o chran, ni i'ch lwg.
1: Stop!
0: Ie, fi mae iar ar ygzan, ni ystod gobr ar y tia, hwn i'n mwyd jelis tia. Bwyr eto mwyd jyst i, a fi le nalwg, really. Agus, ie, she fi.
1: Mae'r sy'n hwg sy'n tia yng ni dor fi tu yn alt sy'ch oran, agus ta sy'n sôcw ar y wog sy'ch gael sy'ch oran?
0: Just wog mwyd yn sy'n, just fi holiday home, ag uncle my van, Roisin, agus wog mwyd yn sy'n gro, chas o'n hyn, sy'n mi Marta, Fíhe cuig, yn eri.
1: Mar sin níl sif sawala ach blian?
0: Níl mwyd sawala ach blian, sinne.
1: Dwi'n mar taf sif falarei?
0: Falarei gymoi, ie. Sia gyd jas. Dwi'n mwyd sesta. Ni ddwn ar y dmas o gom. Yr y dwlr agos y tiwgra agos ahnrod. Ach yna sig sy'n mynd i sinne. Dwi'n mwyd chrys di hwn. Gwyr gymoi ddim yn hyn lenyg, tîm yn iarigol. Dwi'n fel y tîm yn lenyg agos ahnrod. So dwi'n mwyd mas o gom ar yna sig. Post-production audio. So, there were my netted scanner and you could documentaries, you could cartoons, you could so, Hilma Gerwillum, Grohane, Harshart and Shaw. So, one of my studio, Glar and the

0: Muninach agus chá misnú leis a chutóir mí héin, ra sé sinna gal sé a sír agus cheadúir goghoine eile tórnú dhéanana ar a chud smuointe héin. So dear go méidir an 6 persantach de viige nar a el sé sin béidir gon chóréiteach a hestóch béidir le bheith gníomhach sna pártaí eile a meach an bhun altanach chéan acu gan dauta bich. Ach ní fear a bhí gal a géile.
1: Vi hil vi tus skrimach lätsa när du kru brisum är skrimach lätt vi tus skall när det blir sjö när det blir inte skön.
2: Vi.
1: Or kapten i hart en skön grosse till sig ma hege gaffe jag har brisum.
2: Och ni då när mig går det. En jam vi har tim på lån när vi lån och kommer nisch och publiktan i en nänchen vi inte och det är ju. Och så vi kunde vara hos såna jag är. A hard jam on the oak, and jam oak. I was, Martin, a cudgero. I was a clacked a drill all over, a moon a drill all though. So near goal, we park agony, we shall cool Roger Kamar, we shall shach on shach boring on Mohammo. I was a we boring Ella, I got set a marks of vellum, if we park and shin we bra fast school. Falskach. Vi skulle dra där en sen. Kom in ik. Ni har också gmat här bär i nabbe och en kedor. Nu har du skönt sig alla råk. Rent av några råhör. Är det botjach?
1: Ja.
2: Skölde vajden. Kan skås av elas. Nu går det en sig kurs och gå. Är vi kan en del av. Vi skulle dra där en sen. Och
1: ska det kjapta här för sen? Har du det, Peter?
2: Ni har nog skönt sig många sånt och sånt. Ni då eller mig?
1: Rota här läffin?
2: Ni är inte nere så är det vackert en skit.
1: Rota här läffin och farlig då?
2: Och ni som känns framåt och själv.
1: Ni är också bak i ungefär politik då vi
2: har? Ni är då. Ni är då det än. Ache. Ja, vi är svar egen namn så vi. Ni är vunnit nägra snälla såg och själv.
1: Ta sam.
2: Ja.
1: Nålik, ta städer mordin tätsel i gästjönnish. Agus, hållrot leti käppen för Fy Martin, agus ar sgrif Martin, cyn ffoliteat y fi a gyd i'r hasa?
3: Wel, ni er yn gwybod cael ei sgrif y fi a gyd i'r hasa roi ag ar ddwchwyd y gwyn. Ac ta, sy'n mynd gwybod yn PCA ag sŵla fwy'n yn le Martin a pleitr rofinig. Gohoir y hystoel ym y gwrs i litriacht agos leir festoeriacht a sy'n sy'n gyfacht ar y chwr agos y tîmpl yn dran gyrdu fe ar lawr ar felach agos y siach nitr yn ffoliteacht ar ire siach ysbeidr brawnda y wain y fi ffasiant yn sysgadu agos gyrraedd bwynt ag nystigis leis i pwynt y wain i droi'n derid ar lawm ach bod dyn nhw'n dag lŵn hen e Martin O'Cain fer gweltach dyn nhw beidr fer bra gweltach hig se yn ach tachreg yma hig se mwynt yn y tŵheg yma Bwn fwy'n tywyr y ffwr yn deis gael rhaeg sy'n syl ac nach ni anna dermed yr ymala dosach ac gyhoeri he agos marsion de agos ar noen nhw'r lwnt o'n card môr agos mwynt yr iain agos marsion de cato cwyn efo'r cawnt yr môr lili am amweli sy'n fi yn sy'n sy'n sy'n nhw'r dern tu ref aher yn taher le fi yn y ffail fi cwyd wai fi yn y ffail le sy'n ai reig yn awmwns da trwc o ddi ddigyn tu mae'r hastig o ffail reig le sy'n dramele ac sy'n Sy'n e'n dar y tref sy'n dy hel fartyn, agos dar lwm da gwrin cestwrt ddeth yn gymag sy'n gair gymad y lim o'n weithi sy'n mwyr o ryf sy'n aibri y mach ige. Chryd sy'n sy'n rwyd sy'n ffi ffri agos gaelic a na ffasiwn ty sy'n nachwyl yn sy'n ffyrogr yn y cosg rwyd y dwrt yn pyrsach ig o'i gwn y fan y rosa. Agos ddeth yn gwr cosio e hil a gyrru gaibri y mach, conys is ffer y ddeth fi e sy'n y cael ei feim y sael na hirn lyn y ling hen. Tas y gwm gynnwyr Tomas de Waldrych yr ym o'r wain, agos fi sais cadre fan eisdych chi dwi'r Tomas de Waldrych agos Martin O'Cain, ac dwi'n siŵr yma gwn gyrru chyd sy'n hen yn er y hir, nac rwy fe'n ffolus i'ch dwi'n gysio sy'n na'r air i glis tacht o'r ein chwrs ar le, a hlanoch yn gweltocht, a hlanoch yn tir, a fwynach yn Aisling gyr hasta i gwyng ar ffad ac yn edrych yn le mae fi rawi lydianaf nhw bat lydianaf gyr be cas na gweltwch tu bod gyr y da chri gymor ffad
1: Na rwt se gyr sosial o'ch fi o'n ce gyfwyd o'ch cael yn ysdicis na rwt se hyn yn sosial o'ch
3: agos dwrt se eisiau yn sna siasgydi agos cwle me o lwna ar o'ch ein mae'r gyrwyd gaf dram er y treis teper nil me ro agos dyr me siomor i rwch dran ar conra na gweldia fi se bai gyfwyd gymail eisiau gwrna rif hwg yn conra obr do nwr fi se diosta yn sna trochydi i rwyd nach rwyd ffasiwn teg yn awm But

0: parta go hide in the stags need them stickies I can Sinn Féin if on Sinn Féin a bhíonn aige ná McGill agus Goulding a gheirig tacta díir ar watin a caín bhíag sead a telefís féin a sean leinti agus mar sin de dine eile gurádar a díir ar amna Fáidir MacDair a díir conal dúr Fáidir MacDair is comanach misi agus bíon teacht bavór dáne dar
1: agus a tegad nach meidí sé pléile hob mar a bhí sé ráit tegad hén
0: Sinn sé mar rá níir cúr sé na chuine sin riamh ach bhí sé gamúr an áras Fui cuidus na Canary a raibh siad cóidáir iad a fui náisling gaelach
2: a
1: fui náisling gaelach
2: agus chánig sé lúgad eis a ceis na tanga dir a hír chó agus ceis na gaelach da fecrum mar abad nore felistu er uchid scrifnir agus tam isa brag mór er scrifnir mar dúrú gur meis o agin agus fíri ceisin gargulor agus nore felistu sna sescadi er fad vi rínt wag a scrif agus leicht í gáður til þess að agus kistni tængan bunni við hundas agus unfobel maritir nálekin sin agus nýr að leski beðið gól agus inn kistni sin flei meir lachan erið agus fílum við tæsinn sann
1: sann hæn agus að pýnt við með ginn að finn námað þannig sé þess að brísu að maður gerða fælir eða rísti dúrt sér nær að hvað sér stjæk gur klakúl og hópin og gur klakúl magaljórn og hóp Når jeg har ikke det meget, vi en skæl er her, så er det vi har så rå, frihjeltsjøb, mod jeg hørte stærk så gogge. Oh,
0: ja.
1: Og så vil du være sin mod. Og så spørg masse vi har, men du er ikke hen, når jeg har ikke det meget. Marial er sin. Og når jeg har en point til sin anden, er en tip sin til, kan jeg andre develere sin, og så fortsæt gjør jeg bolig, eller så job, holde vejen. Nere er rådløg, da man kan på Chotokir eisiau'n rwyd.
0: A ta'n da hefyr ysgeil eich osaf, se sy'n rhywun y defelir e eich dyr fel i ele, eich yn amgian y maedr leis yn nodrwcht. Hwg se slan mwyd o hef cwrsi yn cogiwcht agos mor sy'n da. Agos ni hictor y gart sy'n tîr sio beidr, gwrdd America yn nodrwcht ydy da hadd y hen ydy gynto. Agos yn son, nŵr dwrn sy'n na Siapan, agos sgeil an y chasta, ac pwynt y dag ymna, bine o'n pwynt, o'n bwch pwynt y fi agdef yn y hel re beidr, gwrdd cwnnw siam wedi mach, as y slad, agos yn oed yn rwyd ystawlta i'r ffad na, gwrdd cael yn y garmanig, da'r rhi sy'n, a mynd, mae le'n tŵn y hagar ochr y fi, Carol O'Dall, ysgris yn Irish Press, yn sicher flin, ag mola Hitler, a rhaid yn gydwys, ysyn fi mewn e lewn, fi eisiau ffri hasanoch, fi eisiau twrt yn tir o'r eisiau o'n ennys yn y rhyfsi, yn siafioch yn agos mor sy'n de. Ac os y caint yn y dyn i ta sian agos ogon sa, ac fi glwysiach na gweilge, eich tac dy dîr er ys na siasgri dda'r lwmsa, agos mae'r gwyne agos mea colpa, mae'r rhaid yn gofyn gwerach y gorchi, chwg mea cwyrdd o lawt sy'n ôl sgol y gorchi, agos bint yn caint o'r agos hagan si, agos dîr y siarod egin misnwyl, ac sgrif y fan cwm a ra, dysgl mea'n post, ta tu tur cwyrig Martin y dol feng bwych dit nac sgrif ac oed nil y crig yma nil y taint o gymag ta na damyn i siwr ffad o gael hart y gyrig ar lawt ag yn crinw siwg sy'n crinw siwd agos nil si an an ege agos ni rair gwym tacto y litr sy'n ffos ac stôn gwys sy'n an santasoch war y sy'n hen sy'n demli yn y dyrnach agos ar felach Cwyg a cwyd sgrin o'r er cwl y rhys, mae'n i'r efo'n tawm ige. Fe sian o hegyr tu fi a sbraga, cwn lenwnt yn litriach, gwrdd eich asgau siacht. Agus yn son, Rwy'n spesiwl ele, nŵr y ffwr sydd cwpl i'r ced pont dyn lled o'r rhaif o o'n McKiernan. Yn y ced dwys yn un y mot lerach, y siasg yn neu ystoel am. Fi trwy'r ar yn ardan, y lori cad o glwysiach na poblachta. Leis yn sicr glach o'r Jack Lynch i fi a Ian of Maraharla. Fi dirmyd o Sullivan, Martin O'Cain, agos Sian o'r Rildan, y deantig leis yn Mertele, gyr cart cad o oil. Mae'n nŵr y fi yn fesach o'r tisio chi gynnau.
2: Agus na rwy'n ddechrau roedd eisiau agus darire agus tegym gwydefyn gwa fan y fi ger yn ffer achos yn ach bwlwych y fi o'n gyglwysiwch na gaelge.
1: O'r fe
0: wedi? Fi anfesig dyn i ogyr. Fi anfesig dyn i ogyr.
2: Ta me geisio gwneud eisiau roedd y dwrt. Nol y cynnsio agus dwrt se gwydonig gwglwysiwch na gaelge dyrer. Gwys yna fi me ira roi'n sio. Roi sio ddi tiach dy dyrer nhw roi gach morsin le orlauri a hasach amach a fi dana a fi neaf hielul agus fi misnul agus ar fi sege
0: agus ar fi biog an machnaf dient ag e
2: fi machnaf dient ag car on plan beidr
0: well da had blien o hyn agus fi tas a hartag yn awm jo fi cwrgail o'n chwch hadd y fi dyr yn i beg tin ol gweltach ta elawn am lianna fi bert caint o ran An cheist fi awn le ple agus fi'n dyni rhan ac rhaid yn tîr y ple rwyd igyn na nasiwn na hern cerdau hen Bydd ni'n tema. Agus yn fyrt y fi lawt na, des ffennel agus Martin O'Cain. Agus fol ffennel rhaid i ond o gael

0: tomar a hárla, agus san gur bein chéadúr a molu bheith, agus ní rá sentig mar tín leis.
1: Bhul ní rá sentig
2: mar tín leis. Bhul hæri sin eis ma bein creig a dóna ge, vi sé an trúmar fádar an tabak.
3: Níur an tónus montam sin vi, fi chod dóna sin vi sé.
2: Fáha stis a skoil.
3: Stis a skoil.
2: Stis a skoil. Níur an choskoir ein chom a sin a Ég einn ól að fyrir kontúr slóðan til verð bæðið.
0: Nei, nei, kæðið er hóttast að gassu.
2: Það með kæpa kópla skór svo lóðið.
1: Og hér var sem að gælgi, sérðu kæpa mig, sérðu að séð efrið sokkum að fyrir, kvímri gara hvernig smúgu lóðsjátt að gælgi, an sokkri í sís, hvernig smúgu bara við að
3: fá.
1: Rúttu dúr til að hengu, minnig. Því til að Gwysiach na gael gwysiach ter strae. Ond cwrs i sôn ni sien, chi'n arab, chocorwm o'ch gwrs fi siad, gwrs cynnal stat chai fi siad, gwrs mesul, gwrs mwtwyr i, gwrs rysiwyr i,
3: gwrs
1: gwrs gwrs gwrs
0: gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs
1: gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs
0: gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs gwrs but an príomh rud a bhí géan agra, multi ige fí rud a dhéir fí anam, agus glach sé leis go bhéit fí miúntanga a chusant leis a gina lestáit a bhí fáitú going fiú bhain. Bhí an rôm mús a géan a bhaintú na bretna bíge se sin na ministeri protestónach go miach na sunday schools a cob. Bhí an ólas a gé ar miúnlig tanga eile san Órup. Agus bhí sé gírig samplí a haring tóha begóní. Mar hampla, ma léan tú Mr. Hill, Mr. Tara, and count out that we should blend the fantastic evolution of Gaelic agus gacéine ele madra le cúrsaí pleanála san eiltacht. We should naí cead a hurt to gaoine tourism. Tá phrase a bhain agam as cead to me úsáid in Mearla gan útse agus víse gobar the board file to gaihil se ur a bhain dúrse. The first board file to official I see west of Nacna Cara Cross Roads is a gadoo Nacna. Bine tús to gaelic agam. He should be hung from the nearest tree and if not from the nearest tree from the nearest shkech. She then massively got Torosoric Marathic arrived.
3: But we shan't war a nine in Ostan, Ara.
0: But we shan't I rule shuffle Torosoric culture.
2: I'm happy to make a dog and say a colour loose or the dosser. Ach, wie schön mir eigentlich. So, dann mache ich gleich auf eure Bunze. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Cwymno cwydag i'r glass warfare. Fi'n sbwyl isio talti hi mwyntyn sy'n yr og mewn oeltach na'r chwl mewn caint i'r fergs na'r gwnlioloch yr iaf. Hig yn gwnlioloch cos na gweilgi. Gwmwch i bwyl o'r sy'n gyffwyn oeltach ta'n mewn cynt gymaint o'r sialias es y cwyd cwrsi le nertw le na hagysg. Mae'r harati by hyn eirin ta'n tedyr gael o wecmwch yn class distinction sŵntas o'ch sy'n oeltach. Iafoch Marx, Engels agus Lenin crwhw bra on ar y nefna gwrw bydd yn ord ecma agus locht yn rachmys na capitalist is tŵsgi a chregis seiwlocht nŵ cultur na mwyntyra. Bonon na bocht agus locht na gaelgi.
0: Ta'n sy'n ffyr, bydd e'n mynd, ta'n sy'n rhaid eich eich gan o'r rachra.
1: Ach, ni'n rhaid ym eich o'r fleis, ys bydd eich yn yr un rwyd ar bwn, ni'n rhaid ym eich o'r fleis gan o'r bwn na tenola. Vi hes a play good as Kuhn...
3: Men då går jag fler, Josef, är väl att man finner inte vi har...
0: Ni går.
3: Nach politik i sen.
0: Ja, och då ser du så klart... Gref eirach dan siachan tu bwyntle sin. Se sin níl gynnau hei ag sŵl da heli cain. But na dyni...
1: Ta'n cartag yn sio?
0: Ta'n cartag, but ta'n sin cosa leir leir leir. Ta'n cestyn ag ydew ta'n tu gola yna ffa dwydd ymwyr a deirach na holtig.
1: Si'n
0: cestyn ta'n o... Si'n a nasiwn eir na gwrg fe, cos ag dwrt na ffili ar ffa leir sin sy'n o'r tu eich dyr.
1: Ach a'n cair ddil ach a'n stwyl yna sy'n gos na olyw ma'r cehyd na nafdi. Ma ta'n nafdi on. Agus cael yn tisio'n gwaith hatwyd ydyn nhw.
0: A ta'n dachin al nawd o'n. Ta'n nawd y gwrs i arm, sy'n cogiach, ta'n reisio'n tac yn derig bedyr. A ta'n nawd y hen ys dax y gorys, agos a'i brin y gorys, agos ta'n si dawn. Ni gawg branwyr yn drama, ta'i gobr y radio yn ogetig, ni ofle hes yn drama fi awn, nhw'n bwnaf yn radio a braddwch.
1: Gwyt i ddo, gwyt
0: i. But Shinrod, agus bhí sé seo an salir ag loch sochol íocht as America. Ní le an cheist fi sin.
1: Ní a pléuí, ní a pléitere.
0: No, ní bhín tú a súl go bléach olscolaní agus dramaní mar sin, nú fiú bhain stáisiún fáiblí creáltóireachta rudhí mar sin. Bhín tú a súl go bléach na hirisí gailge agus na pártathe politiachta.
1: Ó ráin ceart ag inar dúrtse na chúl maithe be chorabe sna colláistí gailge a chuáin ag idrám a bhúl se dácu.
0: Well, quid a cup? Vid kolasti gaelga on salma for shiren jontus de ginto vid na kolasti goge allan ni honen na kolasti in skak kas ak stolinger she dir un kwid smor khana mara she shinen
3: if ja shilim smu rasha target khop vi lin na nalti vi on ak zme jak be vi on
1: well shen point to make er yin skon roadelish da blehi na rodi duche go politul eg tachle kele sungael tot the new ni roche shi sangwa le gulor dini ve khalahir Agus ni hacho caen sydd anwa ffeclwm sy, le dyni fyw anna fi sôs le na lŷn, fi siad yr chosan y cyn teile.
0: Ac fi siad mi fesach frysyn, agus fi siad mi resunta, se sy'n fi androch felach y gael y dyni, agus fi ach yn gran y gael y dyni ar le, se sy'n yirig siar yn dyni gymennig siac ys yn chesh.
1: O roi fi hel, hyl mec o'r rwrt y sygr ffair an eisg y fi o'n pleilis? A fi tu oog?
2: I mi oog, ag yn am, cael gwaith o. Ach, Med Jules för jag kunde vän sig väska gamma. Så jag kunde se han väska gamma så nu har jag mardot med han. Jag kunde
0: se. Ni hinner kalla vi er mest att lukta publik till grev sig en i slopp. Ta skjalt han simul om gorg för sig. Vi drama jul till gael gaulam ar gubbe Martin a Muntor. No, Muntor intuk vi jaun agus en drama kui leis dolam sire. Tau dyni ele. Agus vi dyni sigorach an taum sin a dur tas gud they wouldn't learn a free state language mar gud efen realtis ar son na gael gud agin to. Agus ach camera agu pasanta gud efe an rodis mo han lumsa fwy na gud efe se goni gyr ag rudim ar sin a vinu a gursi gohek stale. Cosúlis an rúda dúlchen sin fina hecmi. Tásig umar hompla gara rec mór miltu gada hénas Johnny Connor fært lana publicta sgurach. Agus gwa neach am wintu...
2: Mi bhi vantraj gwa gwaini an fesion. Mi bhi an dhéri sio agus ar anio chwaili hirach. Ar anio chwaili hirach ta chwaili hirach ta hirach.
3: Agus ní stiarni na hirach.
1: Chyd sgulari hain bhi an
2: veskidio kabair. Or lian sibh sio cwrsíma an iesin vi hil. Lian cwjwa. Lian cwjwa. Lian me hain passion da Ja, så gus nu han ikke fået lave det, men han er med i det lave. Og gus det ene ved, så går det lidt, så når jeg går ind her inden, kurser bælt og rislum på dig, når jeg har fuldstændig lave, og gus på mig lige så tog jeg et. Og gus en chance for at gøre, at vi har ikke en navn. Og gus, hvor det kunne lide en gemor, når vi folklore hul, gør lave.
1: Ja.
2: Ikke nærm, folklor. Og så kunne jeg også synge morle denne.
1: Vi tog lidt råd,
2: hvad er det? Vi er en dækret af mig her, og ach, vi er med fæus og rævd med hun med rej. Og så tog kunne jeg også gå her, nætje, nætje gom. Og så med bøn med sås.
3: Well, we've got a lot of Google and Twitter shenanigans. Got a share, Ducker, Tech, Lashes, Martian Deck, Martian Hain, Clushing Tool, and two as scaled fresh and free Halach, Savisha, Gadas, Savisha, because Rash had a go here, because not eat.
0: That feels.
1: Or Rahadi, the Bishop, eh? Vetter, the Never Rahadi, or on Ashlyn Rawar, we when it can go to Steve, agor ochl o'r gor wedi wain agos grwtio dweud, ta se siacr i gwyfnog o'n yr oeddi bychiaethu yma, na chwyl se gyfysdu chai'n hen i yma, agos gofyd i sy'n cwrin se mi hi mre sarwyn, mae'r ta naeslin chw sylir, chw geir, agos chw...
3: Agos
0: gyrra'n hibr sy'n Sian saes tagar ochl o'r sgwyf ysyn la tawn i fo'n ffresh yn ddigon i'r sair o'r sgwyl.
1: Beidr, ach beidr.
3: Beidr gwrna hibr ti roi o'r gwyni. Ffresh yn.
1: Canrod?
3: Beidr gwrna hibr ti roi o'r gwyni. Ffresh yn. Beidr gwrna hibr ti roi o'r gwyni. Yn ymwyr gwrna hibr ti person ti yna gys nil dyn i sos da sy'n ni. Gys ta sy'n sy'n nhw. Y gysd o wad yn ys mw sy'n la tawn i fo'n na. Mor fi y gysd le lín o'ch ein o hein.
0: But ta'n sy'n gwrna Irish above politics. Ni dert o'r rofyn i'ch ach yn ergo be Michal o Lynch agus Lochton G.A. hwg yn tardo ond o'n son.
1: Sia,
0: agus Brendan Machlowa fi, mae'r agor horror Gaelic Weekly. Ach, sy'n cael nes na hashti is cilfyrra o hef politiach ty dar le mea rhyf. Agus an hashti sgrif sia, tyreis do tachw le mac yn ymwyrra. Sheskinlé ar cór d'eirtar lom gúil an gaelge lagán a bhí scolari áthe dúr cúrscúi sé fó yefere ach bhí anna ólas aige ar gáil ceantar na gaelibhe
1: ach sé scolari aide tá a hair cínlí a tain
0: sé ach bhí anna ólas aige ar chunda na gaelibhe ar nói bhí an tír siúlt aige agus ceantas na cúsin a bhí le sinna gur bhí is túisce higgin táfacht a bhint leis an tép tefadáin bhailig sé leaganach idun canúnt ar fud an chunda seo in áit nach bhfuil focal gaelge sa dláta a nuváin agus cuireadh sé olcar gaoine

0: skrýtu gutlna diamai og krikhan tarnlaur mach
1: og ta lev tun ta mena vor alha san ta gagan skrýtu gum ach ta kjóna kærna dan ta grana agus ni lehme sin en se se sur dana hesa ni lehme sin ach lehme kjón bjog anna jara skrýkh tam vak Padraig an tegar enim nich an knosach da kallan gaskig sé Padraig an gaskig Kittim fiekele a hoge meri gaunsa. Dreit ta gröstlach evile. Quebec, hanige rei. Fautach a loinis limnach. Fiu dere os june che ni chassev leger feste. Ach an digge chuig tím chle. An maunt a meel malinif. Harig kineunt na trei. Garatúrchan fasi an vernúd. Mar kaffer fine vle.
0: Kaskir. Skinori ogon og elene markul skir. Dogan tu puin kjando, vi vi len tu.
1: O lem, lem gachrod da dagen o ne baun agas stolum. Estolum gor bunt och er fadden jaumiet. Estolum gwilet son ta snu en son ait ta srashte le hanachi duig gine le lechiet blien gwilet son ta snu on buintishin agus an son os trachtu in har roches an son ta andoches kan aurus gwil an e licht gomor vor gwil an e licht go beosan agus go simulsan de lefa if you wine man a merchi as gailin
0: an dole kusha duches och fi wine intitration
1: oh an a roches
0: an a roches
1: O en roges er fant an reilene ta in se vil ikke kan en hever er fant.
0: Kan det en mål også, hva er godt, det er sånn skinn i orisjen?
1: Ni vinner noen seis sånn lom, det er så godt, ni dine med på ene hogen malte i det gine. Jeg står jo med ta en ei ont, gå skrihe skjed, med ta fene for ikke ont, gå skrihe skjed, og så har det lille kjens, gå da når det er fene alene gøyene, gå ras gøyene skrihe skjed.
2: Liem og mørtele, og små i vakentøy en kjenn. Æstjak og ljør, han kjed agalu elle, a chlonimid na yim a clay baha ashnish ishkriu restard o glashne gael omrachach ele fa cred no na cred Connor Cruz O'Brien far keile wae wakati ar noye polichar ro tuidami conspojach ege far a coruna lle gromion galda ege agus grosha free liberalach anro fi gaelic wahige A near hatchin an corrigail at a mar chud the vinlach to a sti the lushart the gaelic lesh.
3: Richard de Lashna ta bahosh nes omnon screeta agatanish Conor Cruz O'Brien. Achin tidulatar de laur na Conor Cruz O'Brien agus a nibralachus. Kin far hintu nibralachus and doctor Rivrina Frey.
4: Is doilum gor bean liberalachus and rod the will a has of her father? Agus mar sin dar liom gwrdd dar eir sin bych arte fi o.
3: Yn gapen tu gwrdd chwrs sy'n prinsipl yn nebralach eisiau fain o hannig sy'n niffig mar ffolytor.
4: Ni capem sy'n chwrdd be. Is ag liom gwrdd cosar bolog di antig e yn y prinsipl cyn y minic yli o'r.
3: Cyn balach?
4: O, cyn balach. Ein rodd ar lag sy'n lawer dar liom. Gref sjálf fiskint
3: er. Men det kursi kreilachan mar hampla?
4: Kursi kreilachan mar hampla. Vi mar suil gud jukuk fær hóin hórach sér sér núa bedar þess nu kreilach tóiri. Rada rinna abir Erskine Childers Rimish mar er a pústugus telegrafa. Ni hér rinna sé. Sáli gita sé gira gobbana korar ma ta einja í anna vikja.
3: Achar nói vek sér djachasin tjegan doktor Rabrina stóka Gwyl gwr fawleid, gwr fawleid y realtys nach realtys liberalach ei, ach co realtys.
4: O, wel, di cart efe sy'n realtys yn eich ors, a mewch se ystigle drawn co na liberalach ysta tas yr o.
3: Nis lwn ta tŵn ymwain fwy'n doctor o Brian, se sy'n ceigar lerfas dor dyn sgohe nach ffair mai y gwrs i practical ei. Yn gapn tŵ gwr ffair ei gwbunnsach y tar strei y gwrs i politiach da.
4: Is doilim gwr ach ydw fwy e, ni ys môna politioer. Ni hen af wyl se na'n clyhe na politioch di myrt, agos y sied gha diaser. Ach bawr lwmsa, dyn ych o briole se fed lan er y politioch sy'n se fed gwr rod salach i. Nw'r fi sesion i New York,